0: Lambada!
1: Reier! Nei, han orker ikke. Jeg har sittet alene frem på traktoren her og kjører. Jeg har kjørt I flere timer, han.
0: Ja, men du, vi må øve bak her.
1: Du, hva sier du, jeg også?
0: Du som en av Katts mest fremragende traktbeldere, sett deg foran meg frem her og kjører. Altså,
1: vi kjenner ingenting.
0: Nei, du. Skal du ha noen damer? Selvfølgelig. Hør på det her. Reit, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da,